eso kango na ya ebiane ndi na wa namba ndi njamu mwenye na kwa na eso kape ya abiane mudimwese